0: Φόβο και φυσικά. Για είναι υπαγούς που κοίτα κανά πίσα τη τσομπά σε μόα, αν την πίσα λιγιά σε από κοίτα λίγο πάει πόν του παγουάκια σαν και.
1: Pada Asian Games 2026, voli putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang.